O daran ez de pe parça çîrokekê bêjin li fokusema ebru kevdimahê kînin bo yê çendê ku xwendina pertûkê mifay bigihînî te me û bînerên me, guhdarên me. Çîvanok ji hemî dinyayê me gotî hatiye wergiran bo Hecî Cehfer ji benevêdin belkî çîrokeka kurd bîdin, belku belkî jî mifayekê wê bêjin ji benevêdin dê bû guhdara hebîtin. Du heval û hirçeyk. Du hevala sûz dabo ê ku di xweşî û nexweşiyan da pêk ve bin. Keskesê tengafiyan da nihêlîtin. Wisa pêk ve derkeftine ji derve. Rojekê deliveka di deliveka teng da wan hin dît ku hirçek kefte bersingê wan. Hevalek zîka revî çû ser darekê ji bîr kir bû ku berî çendekê sûz dabû hevalê xwe ku êkdû nihêlin. Û hevalîniya xwe dirêşk hevalê dîjî xwe dirêj kir û xwe mirand. Çunkî wî guh lê bibû ku hirç miriyan naxwedin. Hirç hat kurik têk ve kurtêk ve danû devê xwe bire bin guhê wî û paşî çû ser rêka xwe. Heku hevalê wî dîtî ku hirç bûrî ji darê hate xwar û gote hevalê xwe, ew hirçê çû gote te wextê devê xwe înaye bin guhê te. Hevalê wî gote hirçê agahdariyeka baş da min, belê mixabin min tu berî vê gavê netnîyasî. Ankur, eve wan sûz hevalê wî ketine tangaviya da hevalê xwe hêla. Çi benevêd hirç jî naaxivîtin, belê ev hevalê wî şarezatî tir bû. Bo ev çende gudê anku gudê min berîngî tu nenyasî, ev sûza me day, veku xwe tu hevaleke wesa nederketî ku sûza xwe cihbînî.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li bateryakê Kenîsa Kildanî li Iraqê û cîhanê kere. Ev ro roja çarşembî derew rasmekê taybet de li hevlêrê Îtalya dê bilindtirîn pileya Reslênanê ku siwarçakiya xaça mezin e pêşkeşî Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê kete. Li serfermana Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê proje nûcenkirina nexweşxana rizgarî li hevlêrê dest pê kere. Hevlêr û Almanya danûstandina li ser paşeroja kertê çandinê û xwarinê li Herêma Kurdistanê dikene. Bi helkefta malavahîkirinê li Tarmê Elî Xamenei rêberê pêşterî Komara Îslamî ya Îranê Serokwezîrên Iraqê Elî Zeydî biryar da ku ev ro roja çarşembê li Iraqê bibîte bêhin vedana fermî. Lijna Ewqaf û Karûbarên Giran bû ser Îranê. Di gel aloziyên serbaziyên di navbera Amerîka û Îranê de îdara Washington pabendbûna xwe bi rêkarên diplomasî dûpatkir û ragihan danûstandin Edgel Tehranê dê ed ber dewam bene. Serkedatiya serbaziya Îranê jî herêşên Amerîka wekû kiryareke aşkira ya Şerxwazî Binakir û Diyarkir Kovan jî 85 pêgihên Amerîka li devera kendavî bordûman kirîne. Pizîşkiyanê Iraqê bi cihêla û evles vegeriyave Tehranê. Qalîbaf serokê parlamanê Îranê jî Amerîka bi encamdana pêşîlkirinên mezin yên lêktêgihiştinê tuhmet barê ketin. Ebru çarşembî Washington muhleta firotina patrolê ji Tehranê wergirteve piştî ku sê tankerên patrolê li gerewiya Hormuz hatine armanç kirin. Kurtiya dengûmasa bi hewa hate pêşkêşkirin ji radyoya

0: ne peşkeşî fîfa diketin. Hanî Ebû Reîde serokê fraksiyona Tapapiya Misrê re gihand ku wî skalayek peşkeşî fraksiyona nîvdewletî ya Tapapiya fîfayê kiriye. Teda daxwaz jêkiriye vekolînê dikel navbijîvanê Fransiyê ku yariya Misrê û Ercentînê birêvebirî diketin. Ebû Reîde şivedî li otelê maye û boruşnamean jî gotiye. Skala piştîwan şaşiyên mezin yên hatine peşkeşkirin û her wesa berwê cudahiyê ya di navbera her du helbijartiyan de hatiye girin ku bû egere xusaretiya helbijartiyên Misrê û derkeftina wî ji mundiyalê.
1: Guhdarên hêja dirêjahiya dengbasan hatine peşkeşkirin spas bû guhdariya we.